lokalno Podravskog radija. Ljetni radio. Slušali ste reprizu emisije 87.6 najslušaniji ljetni radio.

ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali. Na nebu zvijezde velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.